Tiffany, I Think We're Alone now, til Radio Alpha. Og med Meatloaf, I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That. Der er også musik for Anastasia Spandau Ballet og Hermes House Bands inden klokken halv.

Aha, var det med The Son of a Shannon TV, det var også Sneaker Sui Sui. 10cc Dreadlock Holiday, det er lige nu på Radio Alpha, der er nyheder også her klokken 7, hvor Dan Jensen igen står på spring for nyhederne. Morgensporten i næste time klokken 15:15, men også 20 minutter over kigger vi på dagens dato, 9.

Bag succesen kan man godt savne det helt almindelige liv, og dem, der kendte en, før det hele tog fat. The Cranberries Ode to My Family på Radio Alfa. Og til Kasper Winding og Siv Jørgensen og Sanne Salmonsen på Alfa.